Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Nyanyagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung Wayang Golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

Tujeng Minggu, catat jamna. Mulai di jam genap sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: Di mana anjeun Rayana? Di mana sia? Maklum ieu Triwikrama tekat tingali ku sasaha. Inggih. Margi ku jangkung gedena kayaanana. Atuh Triwikrama panganan nyelogodor ka handap kalayan newak Setyaki. Dugi ka sakepeuleun ieu Setyaki.
1: Beunang sia.
0: Wah. Di mana ieu? Di uu sia kuai.
1: Dok sia.
0: Sahayu. Sahayu aing Narayana. Sok sia. Keukeuh peuteukeuh nyalakeun ka aing bari jeung aing teu ngarumasakeun. Ngomong seuduh Gusti Nu Agung. Ampun Kakang Narayana. Ampun nahan nepi ka eungap kieu kaula kalayan poek mongkleng Butarata eungap ongkok. Lesotkeun kaula Kakang Narayana. Senjata lu kaula lesotkeun Kakang Narayana. Sarua we aing teh nyaeta nyalametkeun anu salah bisi dibuka jauh dibuka teh macok deui ka aing. Nulungan anjing kadempet aing.
2: Moal. Moal.
0: Janji kaula, janji kumaha?
2: Janji sabta pulina jalma.
3: Sabta.
0: Sabta tujuh
3: pulina.
0: Pulina araning turunan
3: jalma.
0: Jalma araning manusia. Tujuh paturunan kaula rek sejaba bakti ka salira Kakang Narayana.
1: Bener.
0: Wantun sumpah mangga cekak lisan kaula. Heuk, aya kitu mah dilesotkeun kalian kaula rek balik deui kana wujud anu asli. Mangga ulah. Wah.

0: bebas luit kerajaan jeung Alamanik sareng mahkota na ieuna raja. Hayu nyapet ti awang-awangnya teresin rada kepayaning dewa anu bakal masrahkeun ka ieu Kresnarayana sing horeng ieu teh hadiah kanggo Raden Narayana. Datan nira ring kongkona
1: datan nira aduh